0: Nela Karajlić na Beer Festu 2018. godine. Samo na vašoj 202.
1: Ibre de facto umjetnik.

kad mu je stari dobio stan od firme, u listu je pisao svoje ime, masnim crnim pomaserom po facom kile. Mani šampion, a škola mu je bila sumorna dolina, zemom botana metate, pekara karapoteka nije mogo biti on kile.

Ekskluzivno na 202-ci slušate Neleta Karajlića i njegov nastup iz 2018. godine na Beer Festu u Beogradu.